kuyinga la kilma iso simoy na elar otan kaya todo na kainzi bela tabung kwa kilala ala min war so war kwa kilale kana den kirding kilma iso simoy do ki adan kaya ton den tile lomfi tina tini tini ni na anagin ni adan ine kaya na den bela kirding na bela ngan siya gizan min lale kilma ja ka kilma iso simoy na ma wadan in wa lomfi di aso gizan min barafata gizan min idina di ni malulai aso gizan min barafata gizan idina jija ni kiyo jariyo na idina jija ni steri ya alanke ni karikulo aso kiza mi barafata kiz amin idina jija ni kiyo zi bele jani na daing wa reporti anayja jaring kulgi nyati ndi jaring diga zundi ba alang erbezi karilu nyati ngi jaring alan lo tele kila idina ji di kilma den diyo ingi alang kwa zi nyati ndi jaring na kwa dini kineke nyati ndi zinkani ji karikulo na jigi kumogis na jigi dindoras kumol na jigi kingatina ya karikulo na ingis koli ji alji jang lomvi ndengwe lomvi alji jang na janga kipa banga minwar na karikulo kidwara in alji jiyo le dora elin karikulo na janas kergel giza nis kergel aja longa jitimo uro jitimo gis kergel ja gi lo uro tenga gis kergel ja na lo te gis den dora jawle irina azanga dinga gi kurungo kang na za kalomba bala tena ana diko ai lakin ki kwa gele gi kurungo kang ani kuin jawli kwala tan kwa kaimber nga kidzi kwa alambel ni kuin velinga na lomvizi kering ne enis anaifia lomvizi terika kikai sala na kai kai ngana ngakinna lomvi enni kuin veli ini kinozi veli belangan siangale asoke zamin barafata gis amen nama walang ine imba menang ke war kwa gene zwa nama kwelang enis ken ken baldan wa lakin gabli ma den baldan gis wa ba barina corona ana de kelkam musika de kelkam nama kai ngo nas kelkam belangan ken baldan kelkam asoke zamin barafata gis amen corona kai ngo kuin ala karabo ba nas kelkam nama kai ngo na kuro asoke zamin barafata gis amen